0: Ви слухаєте
1: звуками неба, плине до тебе радіо голос.
0: Осінь на найтепішому. Найкращі пісні.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ні речення, кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись.
1: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок: Техносіті, Південний бульвар 22, колишній торговий центр Квадрат. Ціни гарні, доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди. Я все перевірив.
1: Вибачте, перегрівся.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
7: Баклава! Цукрова вата!
8: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
14: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
11: Соціальна реклама.

0: Best of the Week. Діджей Оле Джі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оле Джі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Best of the Week від Олечі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Реклама. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ. Бельведерська, 19А.
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
11: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
12: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 10:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Вночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Уночі українські дрони навідалися до Ростовської та Рязанської областей. Місцеві жителі скаржились на вибухи. Після атаки, за даними моніторингових каналів, на території Рязанської НПЗ виникла пожежа, а в Ростові спрацювала ППО. Рязанський НПЗ – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. У зв'язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією призупинив роботу. Про це повідомив оперативний штаб Ізмарської РДА. У штабі зазначили, що противник здійснив провітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмальського району. У зв'язку з атакою пункт пропуску Орлівка тимчасово призупинив роботу. Про відновлення роботи пункту пропуску у РДА повідомляє додатково. Це вже друга за тиждень російська атака, що призвела до призупинення роботи цього ККПП. Спецпосланців США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера сьогодні, 6 вересня, очікують у Києві. План дипломатичних заходів на участі американської команди затверджено. Про це напередодні візиту американських перемовників повідомив президент України Володимир Зеленський. Учора вони зустрілися у Москві з російським диктатором Путіним. Як пише The New York Times, закрита частина переговорів тривала понад 3 години. Одразу після них Віткоф та Кушнер залишили Кремль. Будь-яких заяв для преси сторони не робили. За словами президента США Дональда Трампа, мета поїздки Стіва Віткофа та Джареда Кушнера – передати Москві та Києву пропозиції щодо завершення війни. Як заявив очільник Білого Дому, спецпосланці мають представити сторонам конкретні дії та спробувати досягти домовленостей. Перше засідання Альянсу ЄС та України у сфері безпілотників відбудеться 11 вересня у Брюсселі. Його мета – прискорити розвиток та запровадження дронів та систем оборони з ними у країнах Євросоюзу. Ідею створення такого альянсу торік запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові про стан Союзу. Ініціатива стала частиною заходів ЄС у відповідь на загрозу проникнення безпілотників у повітряний простір країн-членів. До переговорів долучилися 19 європейських виробників дронів. Під час першої зустрічі учасники планують оцінити нинішній стан співпраці, зазначити подальший план дій і погодити перші конкретні кроки. Ну а далі до регіональних новин. У колишньому готелі «Зірка» в центрі Франківська проводять протиаварійні роботи відділ охорони культурної спадщини. На будівлі колишнього готелю «Зірка» на вулиці Січових Стрільців, 4 в Івано-Франківську встановили будівельне арештування. Там планують провести підготовчі та протиаварійні роботи. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення – колишній готель «Зірка», який має охоронний номер 2113-ІФ. Відділ розглянув звернення щодо встановлення арештування та тимчасової огорожі біля будівлі. За результатами розгляду там заперечують проти проведення цих робіт. Арештування та огорожа необхідні для захисту будівлі та безпеки перехожих. Водночас роботи мають проводити з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Це були всі новини станом на 10:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 11:00 на за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 10.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 15 градусів тепла, а також хмарну погоду із проясненнями, але зовсім скоро хмари відступлять. Нас буде очікувати досить ясна погода без опадів. Ближче до обіду нас буде очікувати 20 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 16. Ну а вже завтра, в понеділок, 7 вересня нам варто очікувати мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 21 градусу тепла і ввечері опуститься до плюс 15. Ну, в горах, Карпатах, Сертоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 15 градусів та хмарну погоду із проясненнями. І день обіцяє невелику хмарність аж до самого вечора, і опадів не очікуватиметься. Ближче до обіду нас буде очікувати плюс 16 і вечір опуститься до плюс 15. Ну а вже завтра, 7 вересня, день обіцяє бути мінливо хмарним. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 10 без опадів. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнером прогнозу погоди є Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а ранок на найтеплішому полюсі планети розпочався. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте, заварюйте обов'язково каву, тому що, знаєте, ранок буває ідеальним, але не завжди. Інколи хочеться ще 5 хвилин побути під ковдрою, робити потягуськи, а іноді кава потрібна швидше, ніж будь-які слова, а плани на день здаються надто великими. Але зовсім не обов'язково одразу підкорювати весь світ. Іноді достатньо просто встати, поснідати, увімкнути улюблену музику і зробити перший крок. Тож нехай сьогодні знайдеться час для чогось приємного, випадкової усмішки, хорошої розмови, улюбленої пісні чи маленької радості, яку ви зовсім не планували. Тож прокидаємось, налаштовуємось на хороше і зустрічаємо день разом. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: Ой, ну що ж, друзі, пу-пу-пу. Ну, а ранок на найтеплішому полісі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Мені здається, найважливішою частиною будь-якого ранку є хороший повноцінний сніданок. Так, я та людина, яка дуже любить рано добре, плотно поїсти для того, щоб протягом всього дня я могла мати якусь енергію і себе відчувати добре. Тому я не розумію людей абсолютно, які не люблять снідати. І насправді я дізналась такий цікавий факт, тому що ви коли навіть замислювали, чому бекон так міцно асоціюється саме із сніданком. І здається, що яєчня, тост і кілька хрустких шматочків бекону – це класика, яка існувала завжди. Але насправді ця традиція має цікаву історію, тому що у США на початку 20-го століття бекон не був настільки обов'язковою частиною ранкового меню. Популярності йому значною мірою додала рекламна кампанія, пов'язана з компанією «Beach Nut». Щоб збільшити продажі бекону, виробники звернулися до лікарів із запитанням, який має бути ситний сніданок. Після чого результати опитування почали активно використовувати в рекламі, наголошуючи на поєднанні бекону та яєць як ситного сніданку. І ідея спрацювала настільки добре, що згодом бекон із яйцями став один із символів американського сніданку. Тож наступного разу, коли побачите на тарілці хрусткий бекон, запам'ятайте, що це не просто їжа, це ще й приклад того, як реклама та культура можуть створювати цілу гастрономічну традицію. Уявіть собі, наскільки рекламний хід міг змінити нашу думку про те, який повинен бути сніданок. Але найголовніше, щоб вам було смачно, щоб сніданок, який ви споживаєте, був для вас смачним, щоб він був поживним, найголовніше. І не забувайте про клітковину, яка, по суті, є найважливішою в нашому раціоні. Ну, а що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

Ну що ж, друзі, ну а ранок на найтеплішому полюсі планети продовжується вже 10:40, це означає, що вже підходить потрошки до кінця, але все-таки те, що мене найбільше всього тривожить, це те, що мені сьогодні снилося. Снилось мені якась просто діч, я взагалі абсолютно не розуміла, що відбувається, що зі мною твориться. А насправді сни – це одна з тих загадок, які людство намагається розгадати століттями, тому що щоночі мозок створює цілі історії, в яких ми можемо опинитися абсолютно в незнайомих місцях, або зустріти людей, яких давно не бачили, або навіть робити те, що ніколи б не робили у реальному житті. І цікаво, що більшість сновидінь ми забуваємо невдовзі після пробудження, а ще сни не обов'язково можуть бути кольоровими. Деякі люди бачать їх переважно в кольорі, а інші можуть запам'ятовувати чорно-білі образи. Але поговоримо про те, що найбільше всього цікаве – це значення сну, особливо про сонники, тому що вони існують вже дуже давно, і ще з давніх цивілізацій сни намагалися тлумачити як знаки про передбачення. Люди записували символи зі сновидінь і намагалися знайти між ними певні закономірності. І саме з цієї традиції згодом з'явилися популярні сонники, де можна знайти пояснення майже для всього – від води і польоту до тварин і взагалі незнайомих людей. Втім, що сучасна наука не підтверджує, що сонник може точно передбачити майбутнє, і значення одного і того самого образу може бути абсолютно різним для різних людей. Наприклад, вода для когось асоціюється з відпочинком, а для когось із тривогою, спливу ті, хто бояться глибини. Тож сонники можна сприймати радше як частину культури і цікаву традицію, а сни як захопливу роботу нашого мозку. І хто знає, можливо, сьогодні вночі він знову покаже нам кіно, або сценарій, якого ми навіть не намагалися написати. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
4: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На студійному годиннику 11.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Марося Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У зв'язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією призупинив роботу. Про це повідомив оперативний штаб Ізмальського РДА. У штабі зазначили, що противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмальського району. У зв'язку з атакою пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупинив роботу. Про відновлення роботи пункту пропуску у РДА повідомляє додатково. Це вже друга за тиждень російська атака, що призвела до призупинення роботи цього КПП. Вночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Вночі українські дрони навідались до Ростовської та Рязанської областей. Місцеві жителі скаржилися на вибухи. Після атаки, за даними моніторингових каналів, на території Рязанського НПЗ виникла пожежа, а в Ростові працювала ППО. Рязанський НПЗ – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. Спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера сьогодні, 6 вересня, очікують у Києві. План дипломатичних заходів на участі американської команди затверджено. Про це напередодні візиту американських перемовників, вірніше, повідомив президент України Володимир Зеленський. Учора вони зустрілися у Москві із російським диктатором Путіним. Як пише The New York Times, закрита частина переговорів тривала понад 3 години. Одразу після них Віткоф та Кушнер залишили Кремль. Будь-яких заяв для преси сторони не робили. За словами президента США Дональда Трампа, мета поїздки Стіва Віткофа та Джареда Кушнера – передати Москві та Києву пропозиції щодо завершення війни. Та, як заявив очільник Білого Дому, спецпосланці мають представити сторонам конкретні ідеї та спробувати досягти домовленостей. Перше засідання Альянсу ЄС та України у сфері безпілотників відбудеться 11 вересня у Брюсселі. Його мета – прискорити розвиток і впровадження дронів та систем боротьби з ними у країнах Євросоюзу. Ідею створення такого альянсу торік запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові про стан Союзу. Ініціатива стала частиною заходів ЄС у відповідь на загрозу проникнення безпілотників у повітряний простір країн-членів. До переговорів долучалися 19 європейських виробників дронів. Під час першої зустрічі учасники планують оцінити нинішній стан співпраці, визначити подальший план дій і погодити перші конкретні кроки. Ну а далі до регіональних новин. 6 вересня у Франківську відбудеться тематична екскурсія «Станіславів» з присмаком авантюр, курйозних пригод та пікантних франтурів. Під час туру лекторка Валентина Мельник розкриє історію міста під новим кутом та розповість цікаві випадки, про які не напишуть у підручниках. Мета екскурсії – збір на потреби 109-го батальйону 10-ї ОГШБ «Едельвейс». Місце збору – туристично-інформаційний центр біля міської ратуші. Екскурсія розпочнеться о 12.00. Це були всі новини станом на 11.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 12.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду –

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 11:04, це означає, що почався прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометр показує 19 градусів тепла. І день обіцяє дощити аж декілька пару годин, а далі нас буде очікувати невелика хмарність. Ближче до обіду нас буде очікувати плюс 20, і вечір опуститься температура до плюс 16. Ну, а вже завтра, в понеділок, 7 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 21 градусу тепла, і вечір опуститься до плюс 15. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 14 градусів тепла, і день обіцяє мінливу хмарність, але без опадів. Ближче до обіду нас буде очікувати плюс 16 градусів тепла, і ввечері вже опуститься до плюс 9. Ну а вже завтра, понеділок, 7 вересня, нас буде очікувати хмарна погода із проясненнями, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 16. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 12:00. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: I love mommy!
6: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
9: Соціальна реклама.
11: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 11.16 ви на найтеплішому полюсі планети. І хотілося б зробити таке оголошення, нагадати про те, що в нас є збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм необхідна чуйка 4.0. Це 4-діапазонний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналу БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – це 40 тисяч гривень. І кожна гривня має значення. Так, якщо маєте можливості задонатити, будь ласка, постарайтесь поширити наші дописи у Інстаграмі та Фейсбуці, де ви їх зможете собі знайти. А посилання на банку зможете знайти у шапці профілю. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.
12: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 11:29, неділя 6 вересня, і саме сьогодні відзначається такий цікавий досить день боротьби з прокрастинацією. Я трошки розкажу вам, що таке загалом прокрастинація. Це не просто ж лінь. Ми часто відкладаємо справи через втому, страх помилитися, чи небажання братися за складне завдання, або просто тому, що воно здається надто великим. І в результаті замість роботи раптом знаходиться безліч інших важливих справ – перевірити телефон, подивитися ще одне відео або прибрати на столі, чи терміново згадати, що давно хотілося переставити меблі. Але боротися з прокрастинацією можна з легкого кроку, маленького, основне. Не потрібно одразу виконувати всю величезну справу, достатньо просто почати, написати перший рядок, відкрити потрібний документ, розкласти речі або витратити на завдання хоча б кілька хвилин. І дуже часто найскладніше саме почати. Тож сьогодні можна не чекати ідеального моменту. Оберіть одну справу, яку давно відкладаєте, і зробіть хоча б перший крок. Можливо, саме він виявиться набагато легшим, ніж здавалося. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів. Ну а ви боріться зі своєю прокрастинацією, тому що вона всім властива.
0: Західний полюс.

Але і може посмакувати. Але загалом, ну що може бути краще? Таке тепле, пухке тісто, кориця, солодка вершкова глазур і той самий аромат, який відчувається ще до того, як він появиться на тарілці. А загалом історія сінабону розпочалася ще у 1985 році у США, коли батько і син разом із пекаркою Джерелін Бруссо хотіли створити ідеальну булочку з корицею. І після місяців експериментів з'явився рецепт, який 4 грудня вперше представили у пекарні в торговому центрі. І цікаво, що спочатку в меню був фактично один головний – класичний рол з корицею, а згодом з'явилися менші версії та інші десертні і напої. Окрему роль у впізнаваному смаку сінабону відіграє фірмова кориця, яку бренд пов'язує з Індонезією, а зверху булочку доповнює глазур на основі вершкового сиру. І, мабуть, головний секрет популярності сінабонів навіть не в рецепті. Це поєднання запаху кориці, теплої випічки та солодкої глазури, яке перетворює звичайний перекус на такий маленький ритуал, а особливо він асоціюється з осінню. Тож, якщо будете мати можливість, обов'язково спробуйте зробити сінабони вдома, такі як осінні ритуал. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Захід.

А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто?

0: жару «Автодрайв Барбекю». Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. «Автодрайв Барбекю». Справжній смак соковитого м'яса.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮА».
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 12.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Увечері 5 вересня російські військові атакували безпілотником багатоповерховий житловий будинок у Херсоні. Внаслідок удару постраждала родина з двома дітьми. Четверо людей отримали травми та поранення. Про це повідомила прокуратура Херсонської області. Поранень зазнали 12-річний хлопчик, 11-річна дівчинка, 36-річна жінка та 9-річний чоловік. Постраждалі надали необхідну медичну допомогу. За даними місцевої влади, дітей та жінку доправили до лікарні. У зв'язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску Орлівка на кордоні з Румунією призупинив роботу. Про це повідомили оперативний штаб Ізмаїльської РДА. У штабі зазначили, що противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв'язку з атакою пункт пропуску Орлівка тимчасово призупинив роботу. Про відновлення роботи пункту пропуску РДА повідомляє додатково. Це вже друга за тиждень російська атака, що призвела до призупинення роботи цього КПП. Уночі українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод у Росії. Після удару там спалахнула пожежа. Вибухи також лунали у Ростові, де працювала протиповітряна оборона. Уночі українські дрони навідалися до Ростовської та Рязанської областей. Місцеві жителі скаржилися на вибухи. Після атаки, за даними моніторингових каналів, на території Рязанського НПЗ виникла пожежа, а в Ростові працювало ППО. Рязанський НПЗ – один із найбільших у Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіаційний газ та інші нафтопродукти, зокрема для армії РФ. «Енергоатом» заявив, що критичний стан ядерної та радіаційної небезпеки на окупованій Запорізькій АЕС. Станція з 20 серпня залишається без зовнішнього живлення і працює на аварійних дизель-генераторах. В «Енергоатомі» зазначили, що тривала робота генераторів у непроєктному режимі підвищує ризик їхньої відмови, зокрема за спільною причиною. Також у постійні запуски та перемикання під навантаженням збільшують ймовірність відмови автоматики. У компанії наголосили, що навіть при перебуваннях всіх енергоблоків у режимі холодного зупину повне знеструмлення може призвести до втрати контролю над системами безпеки та басейнами з відпрацьованим паливом. В «Енергоатомі» наголошують, що безпека експлуатації станції може лише після повернення під її контроль українського оператора та відновлення основної і резервної лінії електропостачання. Європа і Канада вперше відпрацювали захист Північної Атлантики без військової участі США. Під час щорічних навчань «Північний Вікінг» біля берегів Ісландії німецькі літаки, канадські кораблі та бельгійські винищувачі шукали російські підводні човни. Американські кораблі і літаки цього разу до операції не долучилися. Про це пише видання «Політіко». Як зазначає видання, відхід президента США Дональда Трампа від НАТО втілився в життя минулого місяця у водах біля берегів Ісландії. Саме там сили союзників зібралися, щоб відпрацювати методи пошуку російських підводних човнів. Сили НАТО під керівництвом французького командира прагнули продемонструвати собі та Москві, що союзники здатні захистити континент, без американського військового керівництва. У межах розслідування операції «Карфаген» визначено можливий механізм збору та розподілу коштів. Могли сплачувати шахрайські кол-центри за можливість працювати без перешкод. Йдеться про систему під назвою «Єдине вікно», через яке могли проходити щомісячні платежі з понад тисячі таких центрів. Відомо, що в Україні можуть працювати близько 2000 шахрайських кол-центрів. Зокрема, могла функціонувати за принципом «єдиного вікна». Кожен із понад тисячі кол-центрів міг сплачувати близько 20 тисяч доларів на місяць. Також кошти нібито переважно збирали представники, які діяли від імені СБУ, після чого вони могли розподілятися між представниками різних структур. Ну а далі до регіональних новин. Івано-Франківський військовий госпіталь отримав сучасні апарати для

реабілітації бійців. Завдяки ініціативам громадської та програмі «Бюджет» участі Івано-Франківський військовий госпіталь поповнився новим медичним обладнанням для реабілітації захисників після отриманих травм. Апарат «Мотомед» використовується при травматологічних пошкодженнях, неврологічних пошкодженнях, наслідках черепно-мозгових травм, наслідків інсультів, контрактур, паризах, легіях і інших захворюваннях. Інший для пасивної розробки верхніх кінцівок також використовується при легіях, парезах, контрактурах, інших неврологічних та травматологічних пошкодженнях, а також для збільшення амплітуди активності рухів плечового суглобу і ліктьового суглобу. Другий апарат для верхніх кінцівок призначений для пасивної розробки при контрактурах, так само наслідки черепно-мозгових травм, травматологічних пошкодженнях, неврологічних пошкодженнях. Це були всі новини станом на 12.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 12:06 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 19. І похмура погода буде триматись в Івано-Франківську не вічно, тому що ввечері небо стане чистим та ясним. І дрібний дощ, який пішов у середині дня, закінчиться вже до приходу вечора. Ближче до полудня нас буде очікувати 20 градусів тепла і ввечері температура опуститься до плюс 16. Ну, а вже в понеділок, 7 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 21 градусу тепла і ввечері опуститься до плюс 15. Ну, а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 15, максимальна опікувана дійде о 15:00, тобто 16 градусів тепла, і в нас буде очікувати мінлива хмарність, але без опадів, і ввечері температура опуститься до плюс 9. Ну, вже завтра, в понеділок, 7 вересня, нам варто очікувати хмарну погоду з проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 10. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 13:00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом! Реєструйтеся на RunIf.ua.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти! Деталі в Instagram.
0: Реклама.
9: Ну що ж, друзі, ну а день на найтеплішому полюсі планети продовжується, і нас мучить зараз така погода, така більш дощлива, така депресивна навіть, можна сказати, і під таку якраз погоду, мені здається, найкраще, що може підійти, це сумна музика від Лани Дель Рей, тому що музичний стиль Лани Дель Рей складно змістити в один жанр, і загалом її творчість поєднує як і альтернативний поп, інді-поп, бароковий поп, дрим-поп і елементи року, фолку та американської кантрі-музики. Але найважливіше – це атмосфера, тому що Лана створює пісні, які звучать майже кінематографічно. І у них багато меланхолії, ностальгії, романтики, самотності, і спогадів, і теми кохання, так. І композиції часто нагадують саундтрек до старого американського фільму. А також велике значення має її вокал, тому що вона співає м'яко, низько і дуже емоційно, і часто використовуючи протяжну манеру виконання. Її голос може звучати майже пошепки, а потім переходити у більш потужну вокальну подачу. І саме ця інтонація стала однією з особливостей її музики. І на ранньому етапі кар'єри її звучання було більш поповим і драматичним. Але вже згодом музика стала камернішою та особливішою. Тому Лану Дель Рей можна назвати артисткою, яка зробила меланхолію як частиною поп-культури. І її музика – це не просто набір жанрів, а ціла естетика. Ретро-америка, кіно, любов, ностальгія і трохи красивого суму. Ну що ж, друзі, ну а далі нас чекає пісня від Лани Дель Рей «Doing Time». Тому вмикайте звук комфортніше.

Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, перед мікрофоном Марвеся Гривнак. І насправді, про кого можна вічно говорити, це про акторку Наталі Портман. Тому що вона і красива, і розумна, і все-все-все на купу. І насправді, я дізналась такий цікавий про неї факт, що вона має бакалаврат, та справді, тому що на момент вступу до Гарварду у 1999 році вона вже була відомою акторкою, і за плечима були ролі у «Леоні», «Сутичці», а головне – світовий успіх «Зоряних війн». Але замість того, щоб повністю присвятити себе Голлівуду, Портман вирішила вступити до Гарвардського університету та вивчати психологію, і вона навчалася з 1999 по 2003 рік і отримала ступінь бакалавра, ви собі уявіть. Загалом, це досить класно, тому що вона має додаткову освіту, не дивлячись на свій успіх, вона все рівно вивчена і має бакалаврат. А також маємо новину про те, що вона стала мамою, тому що 45-річна акторка народила дитину в Парижі в серпні цього року. І новонароджена дитина стала першою спільною для Портман та її партнера, французького музичного продюсера Ганті Дестабля. І Наталі – це вже третя дитина і також виховує сина Алефа та доньку Амалію, які народилися у її попередньому шлюбі з хореографом і режисером Бенджаміном Міп'є. І про цю третю вагітність Портман оголосила у квітні цього року. І тоді акторка розповіла, що приймає цей період із великою вдячністю та називала можливість знову стати мамою справжнім привілеєм. А тепер у родині Портман ще один привід для щастя. Ну, ім'я новонародженої дитини поки що публічно не повідомляли, але акторка традиційно намагається утримати особисте життя подалі від зайвої уваги. Ну що ж, друзі, ну, ми вітаємо Наталі Портман з поповненням у їхній родині. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і зарядяючих хідів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 12:41 і вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І саме сьогодні, в неділю, 6 вересня, відзначається сьогодні чудовий просто привід для того, щоб хоча б на кілька сторінок відкласти телефон і відкрити книгу, тому що відзначаємо день читання книги. Угу. Це не просто про літературу, а про можливість на деякий час уповільнитися, переключити увагу і зануритися в інший світ. Цікаво, що читання може бути своєрідним тренуванням для мозку. Тому що ми уявляємо героїв, запам'ятовуємо деталі і стежимо за сюжетом, ну і постійно будуємо власні образи. А ще книга здатна переносити нас у різні епохи, країни і навіть вигадані світи, не вимагаючи для цього жодної подорожі. Тобто сьогодні можна обрати будь-яку книгу – улюблену, давно відкладену або зовсім нову. Навіть кілька сторінок перед сном можуть дати маленьку приємну традицію, бо іноді найкращий спосіб втекти від щоденної метушні – просто відкрити книгу і відпочити. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних квітів, тому микайте звук комфортніше.
2: Західний полюс.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер».

0: Деталі на сайті socium.fua.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 13.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У зв'язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією призупинив роботу. Про це повідомив оперативний штаб Ізмайлівської РДА. У штабі зазначили, що противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмайлівського району. У зв'язку з атакою пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупинив роботу. Про відновлення роботи пункту пропуску у РДА повідомлять додатково. Це вже друга за тиждень російська атака, що призвела до призупинення роботи цього КПП. «Енергоатом» заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки на окупованій Запорізькій АЕС. Станція з 20 серпня залишається без зовнішнього живлення і працює на аварійних дизель-генераторах. В «Енергоатомі» зазначили, що тривала робота генераторів у непроєктному режимі підвищує ризик їхньої відмови, зокрема за спільною причиною. Також у постійні запуски та перемикання між навантаженням збільшують ймовірність відмови автоматики. У компанії наголосили, що навіть при перебуванні всіх енергоблоків у режимі холодного зупину, повне знеструмлення може привести до втрати контролю над системами безпеки і басейнами з відпрацьованим паливом. В «Енергоатомі» наголошують, що безпечна ситуація, експлуатація станції можлива лише після повернення її під контроль українського оператора та відновлення основної і резервної ліній електропостачання. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Домбрінд готує новий комплекс заходів для протидії російським гібридним атакам, зокрема диверсіям, дронам і кібератакам. План передбачає посилення мобільної протидії безпілотникам, використання штучного інтелекту та створення національного кіберщита. Одним із ключових пунктів плану є розширення мобільного підрозділу протидії дронам Федеральної поліції, нові мобільні групи з гелікоптерами та спеціальними автомобілями. Завданням буде захист повітряного простору над критично важливими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Підрозділи мають займатися перехопленням дронів та знешкодженням вибухових пристроїв. Також Німеччина планує створити національний кібердом – мережу цифрових сенсорів для виявлення та блокування хакерських атак на державні установи й компанії. Європа і Канада вперше відпрацьовували захист Північної Атлантики без військової участі США. Під час щорічних навчань, Північний Вікінг біля берегів Ісландії, німецькі літаки, канадські кораблі та бельгійські винищувачі шукали російські підводні човни. Американські кораблі і літаки цього разу до операції не долучилися. Про це пише видання «Політіко». Як зазначає видання, відхід президента США Дональда Трампа від НАТО втілився в життя минулого місяця у водах біля берегів Ісландії. Саме там сили союзників зібралися, щоб відпрацювати методи пошуку російських підводних човнів. Сили НАТО під керівництвом французького командира прагнули продемонструвати собі та Москві, що союзники здатні захистити континент без американського військового керівництва. Ну а далі до регіональних новин. Калузькі хірурги через 3 проколи врятували життя пацієнтові з перформативною виразкою. Лікарі відділення хірургії з малоінвазивними методами діагностики та лікування КНП «Калузька центральна районна лікарня» в Івано-Франківщині провели високотехнологічну операцію, яка дозволила пацієнту повернутися до...
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 13.05 ви слухаєте актуальні новини станом на, вірніше, погоду. Бачите, як я вже заплуталася. І Івано-Франківську, Калачі, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 18 градусів тепла і мінливу хмарність із дощем. Ближче до пополудня нас буде чекати 20 градусів тепла і вечір температура опуститься до плюс 16. Ну, вже завтра, в понеділок, 7 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 21 градусу тепла і вечір опуститься до плюс 15. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 17 градусів та мінливу хмарність, яка буде час від часу прояснюватись, але без опадів. Далі нас буде очікувати максимальних 17 градусів тепла і до вечора температура опуститься до плюс 9, дуже холодно. Ну, а в понеділок, 7 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 11. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 14.00. Ну а далі нас буде чекати ще багато класної і заряджаючої музики, тому вмикайте звук комфортніше.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
10: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
13: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Я хотілося б зробити таке оголошення, нагадати про те, що від найтеплішого полюсу планети досі триває збір на детектор дронів для воїнів 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». І зараз їм потрібно 4.0. Це 4-діапазотний портативний детектор дронів, призначений для виявлення аналогового відеосигналу та сигналів БПЛА в режимі реального часу. І насправді такий пристрій допомагає нашим захисникам завчасно виявляти загрозу та зберігати життя. Наша ціль – це 40 тисяч гривень, і кожна гривня має значення. Так, якщо немає можливості задонатити, то постарайтесь поширити дописи нашому Фейсбуці та Інстаграмі, тому що тільки разом ми можемо зробити більше. Дякуємо кожному, хто допомагає нашим захисникам і захисницям.

0: Диджей Оледжі представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та Діджей Оледжі. Найкраща музика лише для вас. Monolink – «What you running from?»

0: Best of the Week від Оледжі. Щосуботи та щонеділі слухай гаряче в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І знаєте вже, осіння пора, золотава осінь, а особливо осінній вайб, який можна, в принципі, створити самостійно, буквально вдома, простими діями. Напевно, найголовніше – це сходити на прогулянку в парк, назбирати красивого різнокольорового листя, щоб потім зробити з нього невелику композицію, ну або прикрасити кімнату. Ну або, о, приготувати щось сезонне, таке як яблучний пиріг або гарбузовий крем-суп. Печені яблука з корицею, ну або просто гарячий чай з лимоном або медом. Або влаштувати вечір кіно під пледом з приглушеним світлом і улюбленими смаколиками. А ще можна нарешті взятися за книгу, яку ви відкладали, склали в осінній плейлист і слухати його дорогою на навчання. А також, можливо, зробити перестановку в кімнаті, дістати теплі пледи, змінити постіль на більш затишно або поставити аромосвічку чи вазу з осіннім листям. Ну, або якщо хочеться активності, можна запланувати одноденну поїздку в місто, піти фотографувати осінні пейзажі або влаштувати прогулянку містом із гарячим напоєм у руках, наприклад, какао. І, звичайно, класика – це купити гарбуз і приготувати щось з нього, або зробити осінні фото і хоча б один вечір провести без поспіху. Бо, насправді, осінній настрій часто починається саме з маленьких речей, які ми робимо для себе. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика. Точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.
7: Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. На студійному годиннику 14.01 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! «Енергоатом» заявив про критичний стан ядерної та радіаційної безпеки в окупованій Запорізькій АЕС. Станція з 20 серпня залишається без зовнішнього живлення і працює на аварійних дизель-генераторах. В «Енергоатомі» зазначили, що тривала робота генераторів у непроєктному режимі підвищує ризик їхньої відмови, зокрема, за спільною причиною. Також постійні запуски та перемикання під навантаженням збільшують ймовірність відмови автоматики. У компанії наголосили, що навіть попри перебування всіх енергоблоків у режимі холодного зупину, повне знеструблення може призвести до втрати контролю над системами безпеки та басейнами з відпрацьованим паливом. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Домбрідт готує новий комплекс заходів для протидії російським гібридним атакам, зокрема диверсіям, дронам і кібератакам. План передбачає посилення мобільної протидії безпілотникам, використання штучного інтелекту та створення національного кіберщита. Одним із ключових пунктів плану є розширення мобільного підрозділу протидії дронам Федеральної поліції. Нові мобільні групи з гелікоптерами та спеціальними автомобілями. Їхнім завданням буде захист повітряного простору над критично важливими транспортними вузлами, аеропортами, вокзалами та урядовим кварталом у Берліні. Підрозділи також мають займатися перехопленням дронів та знешкодженням вибухових пристроїв. Також Німеччина планує створити національний кібердом – мережу цифрових сенсорів для виявлення та блокування хакерських атак на державні установи і компанії. Європа і Канада вперше відпрацьовували захист Північної Атлантики без військової участі США. Під час щорічних навчань «Північний Вікінг» біля берегів Ісландії німецькі літаки, канадські кораблі та бельгійські винищувачі шукали російські підводні човни. Американські кораблі і літаки цього разу до операції не долучилися. Про це пише видання «Політико». Як зазначає видання, відхід президента США Дональда Трампа від НАТО втілився в життя минулого місяця у водах біля берегів Ісландії. Саме там сили союзників зібралися, щоб підпрацювати методи пошуку російських підводних човнів. Сили НАТО під керівництвом французького командира прагнули продемонструвати собі та Москві, що союзники здатні захистити континент без американського військового керівництва. Ну а далі до регіональних новин. Калузькі хірурги через три проколи врятували життя пацієнтові з перформативною виразкою. Лікарі відділення хірургії з малоінвазивними методами діагностики та лікування КНП Калузька центральна районна лікарня на Івано-Франківщині провели високотехнологічну операцію, яка дозволила пацієнту повернутися додому вже за шостий день після хірургічного втручання. Завдяки малоінвазивному підходу пацієнт уникнув тривалого та болісного періоду відновлення. Вже на шосту добу в задовільному стані його випустили додому. Успіх операції став можливим завдяки чітким і професійним діям медичного персоналу лікарні, який працював як один механізм. Спортсмен з Івано-Франківщини Михайло Свідрак посів 15-те місце в оновленому світовому рейтингу Міжнародної федерації дзюдо у ваговій категорії до 81 кілограму. Його рейтинг склав 2195 очок, які він здобув завдяки вступам на престижному турнірі серії Grand Slam, що відбувся у швейцарському місті Лозанна. Таким чином Михайло Свідрак підтвердив свій високий рівень майстерності та продемонстрував суттєві досягнення на міжнародній арені дзюдо. Це були всі новини станом на 14.05. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 15.00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 14.05 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 20. І невелику хмарність, яка протримається аж до самого вечора. Але опадів більше не очікується. Ближче до вечора нас буде очікувати плюс 19. Ну а вже завтра, в понеділок 7 вересня, синоптик ЮА прогнозує невелику хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 21 градусу тепла і ввечері опуститься до плюс 15. Ну, а в горах, Карпатах, Септо-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 16 градусів тепла, а також мінливу хмарність, але без опадів. Ну і ближче до вечора нас буде очікувати плюс 15. Ну, а вже завтра, в понеділок, 7 вересня, нам варто очікувати невелику хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 17 градусів.

0: градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнером прогнозу погоди є Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф-декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф-декор» – стиль, який видно.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
1: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
13: Соціальна реклама.
15: Ну що ж, друзі, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, за що я згадала? Просто за найпрекраснішу групу, яку я взагалі знаю серед наших музичних виконавців. Ну, мені просто подобається більше таке етно, якщо ми говоримо про нашу українську музику. І, звісно, якщо говорити про українську музику, то неможливо сплутати ні з чим. То тут точно варто згадати Даху Браху. Так, саме цей гурт, який поєднав український фольклор із сучасним звучанням, додавши до нього елементи року, електроніки, джазу та інших музичних напрямків. Їх легко впізнати не лише за музикою, а й за сценічним образом, тому що один із головних символів гурту – це є високі хутряні головні убори, які стали частиною їхньої візуальної айдентики. І Даху Браху багато років представляє українську культуру на міжнародній сцені, виступаючи на різних фестивалях і країнах. І особливо цікаво, що їхня музика працює навіть без перекладу, адже емоції – ритм і голос здатні говорити самі за себе. Це така інтернаціональна мова. Тож Даха Брега – це не просто гурт. Це один із українських музичних проєктів, завдяки яким український фольклор звучить сучасно, сміливо і далеко за межами України. На щось, друзі, ну а зараз ми прослухаємо пісню від Дахи Брахи «Карпатський реп». Тому микайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

додому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж на її додому, може, день біленький, а там Федор, там який, та то мої миленькі.

0: Саша.
1: Західний полюс.
2: Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну я побачила новий прокол. Я подивилася, я якраз листала стрічку в інстаграмі і побачила прокол, і я захотіла собі пірсинг. Та, я захотіла. Хоча це насправді діло кожного. Хтось вважає, що це якась діч, і вважає, що не кожному підходить таке. А насправді я вважаю, що це такий певний спосіб самовираження. І насправді давно пірсинг перестав бути просто способом прикрасити тіло. І сьогодні для багатьох це елемент стилю, самовираження та можливість підкрасити свою індивідуальність. А чи знали ви, що прикрашати тіло проколами люди почали ще тисячі років тому. Тобто пірсинг зустрічався в різних стародавніх культурах і міг символізувати як статус, залежність і до певної спільноти, або мати ритуальне значення. Сьогодні найпопулярнішим залишається пірсинг вух, але існує безліч різних варіантів. Причому важливо пам'ятати, що пірсинг та це не просто є аксесуаром, а процедура, яка потребує стерильності та правильного догляду. Тому безпека тут завжди має бути важливішою за моду. А ще цікаво, що тренди самостійно змінюються. Те, що колись вважалося незвичайним, сьогодні може стати звичайною частиною повсякденного образу. І, можливо, саме в цьому головна особливість пірсингу – можливість зробити свій стиль більш особливішим. Ну, а насправді це діло кожному. Хтось вважає, що пірсинг – це є дурня, але хтось, навпаки, хоче собі ще один прокол. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «FUA».
7: I love mommy!
8: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
10: Реклама. Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Соціальна реклама.
12: Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на годиннику 14.46 ви слухаєте найтепліший полюс планети. І знаєте, сьогодні неділя, вихідний день, можна нарешті відпочити і глянути щось. Ну, або на ноутбуці, або на комп'ютері, або на телевізорі. Основне, щоб це було якесь хороше кіно. І насправді, я підготувала для вас 6 напружених екшенів із незламними героїнями у головних ролях. І найперше в нас розпочинається ідеальна зброя. Це Леста, її втіли Андрія Анхора, головна героїня екшену, яка точно знає, що ситуація вийшла з-під

0: контролю, то його доведеться повернути самостійно. У фільмі на неї чекають небезпечні суперники і боротьба за виживання, де кожна помилка може коштувати занадто дорого. І якщо ви полюбляєте напружені бойовики, героїнь, які не бояться діяти, і сюжети, де ставки постійно зростають, цю стрічку варто додати до списку для перегляду. І насправді далі нас чекає «Мати». Дженніфер Лопес грає колишню найманку, яка повертається у небезпечний світ, щоб урятувати доньку. І це той випадок, коли материнський інстинкт працює краще за будь-яку суперсилу. Далі нас чекає легендарне від Квентіна Тарантіно «Убити Біла». Це одна із найвідоміших історій помсти в кіно, тому що героїня Беатрікс Кідо прокидається після коми і вирушає завершувати справу, яку вороги дуже хотіли залишити в минулому. Фільм Квентіна Тарантіно – це ідеальний вибір для тих, хто любить стильний екшен, харизматичних героїв і зведення особистих рахунків. Далі нас чекає «Атомна блондинка». Шарліз Терон зіграла у шпигунському бойовику, де красиві костюми далеко не єдине, чим може похвалитися головна героїня. Лорейн Броттон однаково добре володіє інформацією, зброєю та бойовими мистецтвами. Ага, а сцена бійки на сходах давно стала однією з причин, чому цей фільм варто побачити хоча б раз. Далі нас чекає Кейт. У Кейт є лише доба, щоб помститися тим, хто її отруїв. Часу на довгі роздуми немає, втім є Токіо, зброя, погоні і список людей, до яких потрібно дістатися. Далі – М'ята. Дженніфер Гарнер грає матір, яка після трагедії зникає на кілька років, щоб підготуватися до помсти, а потім повертається і починає полювання на тих, хто забрав у неї найдорожче. Ну що, друзі, ну я дала вам перелік таких класних екшн-фільмів про героїнь. Ну, а від вас просимо слухати наше найтепліше радіо. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше.
1: Західний полюс.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Новини.
1: Мої вітання на студійному годиннику 15:00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Зеленський провів нараду з українською переговорною групою перед зустрічю з представниками президента США Віткофом Кушнером, які мають прибути до Києва. Наразі взяли участь керівник Офісу президента Буданов, перший вступник керівника ОП Кислиця, голова служби зовнішньої розвідки Умєров та керівник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Аха Марія. Зеленський заявив, що українська сторона підготувала свої пропозиції щодо переговорів. Після невдалої спроби атаки безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпциг-Галле, Німеччина планує посилити захист від російських диверсій та інших гібридних атак. Нові підрозділи, які можна буде швидко перекидати в різні райони, матимуть гелікоптери та спеціальні автомобілі. Вони будуть розміщені у 9 стратегічно важливих містах – Франкфурті на Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті та інших містах. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заперечив причетність до можливого кришування незаконних кол-центрів і доручив провести перевірки в офісі генпрокурора та працівників підрозділів, пов'язаних із такими справами, перевірити на поліграфі. За результатами перевірок Кравченко пообіцяв кадрові та службові рішення, а за заявності підстав кримінально-процесуальні. Він також заявив, що під час слідчих дій детективам надали повний доступ до його робочого кабінету і не створювали перешкод. Ну а далі до регіональних новин. У Івано-Франківську судили хлопця, який закидав камінням службове авто з поліцейськими та військовими ТЦК. Інцидент стався 31 травня у дворі будинку на вулиці Довженка, 18. Поліцейський офіцер громади на службовій машині, разом із працівниками військкомату проводив мобілізаційні заходи. Побачивши авто на синіх номерах, 20-річний уроженець Надвірнянщини схопив камінь і кинув у гатівку. До сутички одразу підключилися інші. Хтось кинув предмет просто з балкона будинку. Двоє жінок почали збирати каміння землі та подавати хлопцю, підбурюючи бити далі. Результат – пошкоджений капот і розбите лобове скло авто. Івано-Франківський міський суд призначив обвинуваченому 2 роки обмеження волі, але замінив покарання на 1 рік іспитового строку. На Верховищині автівка з'їхала у кювет і врізалась у дерево. 6 вересня о 12:23 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП у присілку Пушкар, селище Верховина. Легковий автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Рятувальники деблокували водія та пошкодженої автівки. Також надзвичайники від'єднали клеми акумулятора, щоб запобігти виникненню пожежі. До ліквідації наслідків аварії залучалися рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. У межах угоди між Міністерством енергетики України та ІФНМУ та за ініціативи Міністерства охорони здоров'я України у навчальному закладі встановили дахову фотоелектричну електростанцію з автономною системою безперебійного електропостачання. Сонячну електростанцію встановили у приміщенні на вулиці Гетьмана Мазепи, 114. Вартість реалізованого проєкту становить 34 782 євро. Вказати, що автономна система безперебійного електропостачання повинна підвищити надійність енергозабезпечення та забезпечити стабільну роботу університету навіть за умов можливих перебоїв з електропостачанням. Це були всі новини станом на 15:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 16:00, ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, ну а на годинник о 15:04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 20 градусів тепла. І день обіцяє невелику хмарність аж до самого вечора. І вечір температура опуститься до плюс 16, опадів не очікується. Ну а вже завтра, в понеділок, 7 вересня, нам варто очікувати мінливу хмарність. Але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 21 градусу тепла і ввечері опуститься до плюс 15. Ну а в горах, Карпатах, Сапто-Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 16 градусів тепла і мінливу хмарність, але без опадів. То ще до вечора температура опуститься до плюс 9. Дуже холодно. Ну а вже завтра, понеділок, 7 вересня, варто очікувати мінливу хмарність другої половини дня. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до 11 градусів тепла. Опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а далі нас буде чекати ще багато гарних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
7: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
5: Соціальна реклама.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Пу-пу-пу, ну що ж, друзі, ну а на годиночку вже 15.19 ви слухаєте найтепліший полюс планети, вікенд продовжується. І знаєте що, в студії я не одна.
2: Всім привіт, з вами Кіра Коваленко.
1: Так, я зараз з новенькою нашою ведучою Кірою Коваленко, і ми завели дискусію про те, чи все-таки класно читати книги, чи ні. От особисто, яка в тебе думка стосовно книг?
2: Ну, я вважаю книги доволі такі корисні, бо в одній статті я читала, що нібито вони покращують розумову пам'ять, продовжують тобі життя, тому...
1: Ну так, насправді я теж чула про це і про те, що загалом через те, що ти візуалізуєш в себе в голові якісь певні образи, наприклад, в неї, в головної героїні, голубі очі, світле волосся, і ти собі вже уявляєш людину, а так само це будь-який описовий такий варіант, то вони якраз таки і розвивають цю уяву. Я насправді читаю досить рідко, на жаль, тому що просто елементарно мене захопив телефон,
2: Я тебе, до речі, розумію. Навіть зараз, спостерігаючи за собою, то я більше перейшла в електронний формат читання, а не фізичну книжку там тримати.
1: Так. Ну, тим більше, що це дешевше, і більшість вибирає зараз більше такий варіант прочитати щось у гаджеті. Але все-таки фізична книжка, вона якась рідніша, більш звичніша, мені здається.
2: І очі, до речі, не так заморюються.
1: Так, однозначно. Ну що, друзі, а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, а ми з Кірою будемо слухати разом із вами.
3: Західний полюс.

0: Східний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 15:37 з вами в студії Маруся Гривнак та Кіра Коваленко. І знаєте, ми люди, які дуже любить мистецтво, правда?
2: Mm-hmm.
1: О, та, особливо я, тому що я з цієї загалом структури досі вчуся на актора і сподіваюся, що я буду актором. Так, так, так. Ось, і ми для вас підготували 10 цікавих фактів, які взагалом впливає мистецтво на мозок людини. Мені треба випити кави.
2: Маруся, скажи, будь ласка, як на тебе взагалі впливає мистецтво?
1: На мене? Я взагалі безмежно люблю мистецтво. Це для мене така віддушина. Я просто тану в ньому. Ну,
2: живеш там, це?
1: Живу, звісно. Ну, але говорячи коротко, люблю мистецтво, та, однозначно. І на барабанах граю, і...
2: Серйозно?
1: Угу. Та, тільки недавно почала, але мені вже дуже сильно подобається. Ну і, ясне діло, акторська майстерність, де я якраз таки на що і вчуся. І зараз пішла навіть на вокал. Але поки що все на початковому такому аматорському рівні, тому що невідомо, ну, тобто, що точно мені знадобиться в цьому житті. Але все-таки, якщо говорити про мистецтво, то, до речі, воно стимулює вироблення дофаміну, тобто гормону задоволення. І коли ми споглядаємо на красиві картини або слухаємо улюблену музику, у мозку активізується так звана система винагороди, і саме вона відповідає за відчуття задоволення, натхнення і радості. І загалом це відбувається в префронтальній корі, а також у вентральній пігментальній зоні, ділянках, які активізуються при винагороді. Тобто мистецтво буквально годує наш мозок емоційними бонусами.
2: А скажи мені, будь ласка, як часто ти ходиш до музеїв? Там, можливо, на різні виставки?
1: Ой, давно була в музеї, насправді, але досить часто бачу, що є якісь виставки, присвячені тому-то, тому-то, і стараюся відвідувати, хоча, на жаль, мало часу. Це біда постійна просто.
2: Ну, дивись, тут один такий цікавий факт, що регулярне відвідування музеїв і театрів знижує ризик депресії.
1: Так,
2: треба частіше ходити. У дослідженні виявилось, що ті, хто хоча б раз на місяць відвідував театри, концерти або музеї, мали на третину менший ризик розвитку клінічної депресії. Вчені припускають, що культурна активність не лише збагачує досвід, а й підтримує соціальні зв'язки та когнітивну активність. Важливі чинники емоційного благополуччя.
1: Вау, ні, це справді класно. А також малювання активує обидві півкулі мозку. Ти уяви собі і праву, і ліву. Тобто, коли людина тримає пензлі або олівець, працюють моторні зони, зорові центри, а також логічна півкуля. І також творча. Це унікальна активність, яка змушує мозок працювати комплексно. Ну, насправді це досить цікаво. От ти любиш малювати?
2: Так. Я з самого дитинства цим горіла. І я казала, я в майбутньому буду тільки малювати. Буду художником, але бачиш, як склалося. Але знаєш, як задоволення просто взяти собі помалювати, я таке люблю.
1: Звісно. Нагадуємо про те, що все-таки навіть яким би ви не були серйозною людиною, то в будь-якому випадку досить важливо те, щоб в вашій душі зберігалася оця ниточка творчості, через яку ви би, так скажемо, виплюскували свою будь-яку творчу думку, ідею, тобто якусь затію, і так само висловлювали свої емоції, а також, говорячи про музику, яку ми дуже сильно любимо на найтеплішому полюсі планети, вона покращує пам'ять, особливо у людей із деменцією. Тобто музика здатна викликати ефект Пруста, коли знайома мелодія переносить нас у конкретний момент із минулого. У пацієнтів із хворобою Альцгеймера музика часто викликає спогади, які вони не змогли пригадати у звичайному житті. Угу.
2: Ну, до речі, ми з тобою до цього говорили за читання. І тут ще один такий цікавий факт, що читання художньої літератури розвиває емпатію.
1: Та? Серйозно?
2: Так, коли ми читаємо про чужі почуття і мотивації, наш мозок тренує вміння ставити себе на місце іншої людини.
1: Ну, насправді це досить цікаво, тому що, ну так, воно насправді викликає емпатію, тому що ти прям сидиш і переживаєш, що буде далі з тою чи іншою людиною, персонажем, і воно якось так і тебе, ну ти там проникнюєшся в цю якраз таки історію, а також мистецтво.

0: чогось вищого
1: креативності.
0: Культу. Креативності. А як же? Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а ми пішли слухати разом із вами.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
4: Моменорі. Моменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.

0: Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фест Арт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

Дозволь собі, пірнай з головою. Ти обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним.

0: західний полюс.
1: Пу-пу-пу, ну що ж, друзі, ну, а на годиночку 15.22, ой, 15.52, що зі мною сьогодні відбувається? І вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується, і перед мікрофоном Маруся Гривнак, і ми поговоримо за те, що просто об'єднує всіх, хто любить, ну все, абсолютно всіх об'єднує, це музика, особливо музика є прям найважливішою частиною і нашого найтеплішого полюсу планети, тому що музика – це ж не просто фон для наших справ, вона буквально взаємодіє із нашим мозком. І дослідники з'ясували, що знайома улюблена пісня може активувати одразу кілька ділянок мозку, пов'язаних із пам'яттю, емоціями та винагородою. І саме тому кілька перших нот здатні миттєво перенести нас у певний момент життя. І цікаво те, що музика може впливати на наше відчуття часу, тому що коли ми слухаємо улюблені композиції, очікування або дорога можуть здаватися коротшими. А ще ритмічна музика допомагає синхронізувати рухи. Саме тому під музику часто легше і йти, і бігати, і виконувати будь-яку монотонну роботу. Ну і також музичні спогади можуть зберігатися дуже довго. Навіть через роки людина інколи не може згадати назву пісні, але варто почути мелодію, і вона разом із нею повертається до образів, місць і емоцій, які у неї всередині у голові. Тож наступного разу, коли почуєте пісню, яка раптом змусить вас усміхнутися або згадати щось давно забуте, знайте, це не випадковість. Музика має дивовижну здатність створювати міст між звуком, пам'яттю та нашими емоціями. Ну, а далі нас буде чекати ще багато заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтеся гарними хітами. Західний полюс.

0: цей світ тут. Я дам тобі цей спокій, я дам тобі цей спокій. Я візьму тебе.
1: В Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
2: Реклама.
3: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
2: Реклама. Новини.
4: Вітаю, ви слухаєте актуальні новини станом на 16 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! На Житомирщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського обстрілу, який стався напередодні. Роботи на місці події тривали безперервно протягом дня та ночі, повідомили ДСНС України. Підрозділи ДСНС демонтували та розрізали металеві конструкції, а також ліквідували пожежу, що виникла внаслідок обстрілу. До роботи, крім рятувальників, долучилися представники екстрених служб та волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Загалом до ліквідації наслідків залучили 64 працівників ДСНС та 18 одиниць спеціальної техніки. Російські війська обстріляли центральний район Херсона. Поранили 24-річного чоловіка. У тяжкому стані його доправили до лікарні, однак рятувати його не вдалося. Латвія та Литва розглядають можливість припинити постачання російського зерна через свої порти. Про це повідомили високопосадовці двох країн. Росія збільшила транзит через ці країни на тлі атак українських безпілотників на російські порти Балтійського моря. Йдеться насамперед про Латвію. У жовтні поставки можуть різко зрости. Уряд Латвії планує обговорити повну заборону експорту російського зерна через країну, заявив представник прем'єр-міністра. У Литві конкретних заходів не назвали, заявивши, що використання її портів для експорту російського зерна неприйнятне. Переходимо до регіональних новин. На Верховинщині автівка з'їхала у кювет і врізалась в дерево. 6 вересня о 12:23 до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП у присілку Пушкар з селища Верховина. Легковий автомобіль з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Рятувальники деблокували водія з пошкодженої автівки. Також надзвичайники від'єднали клема акумулятора, щоб запобігти виникненню пожежі. До ліквідації наслідків аварії залучили рятувальників 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. У межах угоди між Міністерством енергетики України та за ініціативи Міністерства охорони здоров'я України у навчальному закладі встановили дахову фотоелектричну електростанцію з автономною системою безперебійного електропостачання. Сонячну електростанцію встановили у приміщенні на вулиці Гетьмана Мазепи, 114. Вартість реалізованого проєкту становила 34 782 тисячі євро. Вказали, що автономна система безперебійного електропостачання повинна підвищити надійність енергозабезпечення та забезпечити стабільну роботу університету навіть за умов можливих перебоїв з електропостачанням. Це були всі новини станом на цю годину, а далі – актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 16.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує 19 градусів тепла. День обіцяє мінливу хмарність, але без опадів. І вже до вечора температура опуститься до плюс 16. Ну, але негода минула. Тобто нас буде очікувати хмарність, але вже без опадів.
2: Ну а завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці тиждень почнеться похмуро. Синоптики прогнозують хмарний день. Температура повітря вранці становитиме плюс 14 градусів. Протягом дня максимальна температура сягатиме плюс 21, а ввечері опуститься до плюс 15.
1: Ну а в горах, Карпатах, Септу, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 20 і так само хмарну погоду із проясненнями, всюди ці хмари і без опадів. І до вечора температура опуститься до плюс 9, тому вдягайтеся тепло, так?
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях синоптики прогнозують вранці ясне небо. Протягом дня небо затягнеться хмаринками. Температура повітря сягатиме вранці плюс 9 градусів, а максимальна температура – плюс 17. Ну а ввечері опуститься до плюс 11. А партнер прогнозу погоди – «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Вітанечка! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. А тепер давайте поговоримо трошки про фільми. Home Box Office активно готується до другого сезону серіалу про Гаррі Поттера і вже оголосив нових акторів. І, до речі, Добі нарешті отримає голос. Ельфа зіграє Ленні Раш, а роль Джинні Візлі дісталася Бонні Гіл. Також ми побачимо юного Тома Редла. Його зіграє Біллі Барат. А перший сезон нової екранізації Гаррі Поттера стартує на Home Box Office вже 25 грудня цього року. Ну, а поки ми чекаємо на прем'єру, слухайте класну музику.

Ну що ж, друзі, вітанечка! Ви слухаєте найтепліший полюс планети біля мікрофону Кіра Коваленко. І я знайшла для вас цікавинку. Поговоримо про українське кіно на міжнародній сцені. Оху! Документальний фільм «Приземлення» покажуть на кінофестивалі «Суоміфорнія» у Фінляндії. Стрічка режисера Дмитра Пашка розповідає про молодь прифронтової Охтирки на Сумщині. Місцеві жителі власноруч створили там критий скейт-парк і новий культурний простір. Фільм також змагатиметься за перемогу в номінації «Найкращий скейтборд-фільм». Тож побажаємо українській стрічці успіху і слухаємо найтепліший полюс планети.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Дітей. Справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан. Спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
8: Соціальна реклама.

Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 16:51 ви слухаєте найтепліший полюс планети. У нас вікенд, і мені здається, найкраще, що ви можете зробити у свій вікенд, це елементарний релакс. Тому що іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе, просто зупинитися без поспіху, без списку справ і без думки про те, що потрібно встигнути ще 10 речей. Це і є релаксація. Час, коли тіло і мозок можуть трохи видихнути. Для когось це теплий душ, улюблена книга або музичка. Комусь допомагає прогулянка, чашка теплого чаю чи кілька хвилин у тиші. І зовсім не обов'язково чекати вихідних, щоб дозволити такий собі відпочинок. Але зазвичай в вихідних найбільше всього усім виходить. Навіть кілька хвилин повільного дихання, розслаблення плечей і відкладання телефона можуть допомогти переключитися з режиму постійної активності. Тому що релаксація – це не лінь і не втрата часу. Це маленька пауза, яка допомагає повернути собі сили і увагу. Тож сьогодні знайдіть кілька хвилин для себе. Світ нікуди не втече, а от вашому організму така пауза точно не завадить. Ну що ж, друзі, ну а далі ми прослухаємо Боже, мою улюблену пісню «Relax, take it easy». Тому вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: Новини.
1: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! 6 вересня російські війська завдали ударів по складних логістичних компаній у Дніпрі. Внаслідок атаки є поранені, виникла пожежа. Про це у Телеграм повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Станом на 16.15 травми зазнали двоє людей. Ними опікуються медики, зазначив посадовець. Вибухи у Дніпрі пролунали близько 15.40. Повітряні сили ЗСУ повідомили про баражуючі боєприпаси «Бандероль» курсом на місто. У ніч проти 6 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів російських окупантів, зокрема нафтопереробний завод у Рязані. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, на нафтопереробний завод, який задіяний у забезпеченні Збройних сил ворога, було зафіксовано пожежу. Крім того, в Ростовській області Росії було уражено аеродром Ростов-на-Дону. В районі цього об'єкта також було зафіксовано пожежу. У Нью-Делі, Індії, обвалилася п'ятиповерхова будівля, у якій розташовувався гуртожиток для хлопців. Щонайменше одна людина загинула, ще кілька опинилися під завалами, повідомили посадовці. Обвал стався в Сатя-Нікетані, у густонаселеному районі, відомому приватним студентським помешканням поблизу кампусу Делійського університету. Влада одразу не уточнила, скільки людей залишилися під завалами. Щонайменше двох людей госпіталізували у критичному стані. Причину обвалу наразі не встановили. Переходимо до регіональних новин. У Франківську чоловік за 100 доларів хотів купити іспит з водіння. До сервісного центру МВС в Івано-Франківську звернувся чоловік, щоб скласти практичний іспит на право керування транспортним засобом категорії С. Перед початком іспиту він спробував дати екзаменатору хабар у розмірі 100 доларів, поклавши гроші на переднє сидіння авто. Адміністратор територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України відмовився від такої пропозиції та повідомив керівництво і правоохоронні органи. Подальшу правову оцінку події надасть слідство. На Верховинщині автівка з'їхала у кювет і врізалась в дерево. 6 вересня о 12.23 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у присілку Пушкар, селище Верховина. Легковий автомобіль з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Рятувальники деблокували водія з пошкодженої автівки. Також надзвичайники від'єднали клеми акумулятора, щоб запобігти виникненню пожежі. До ліквідації наслідків аварії залучилися рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Це були всі актуальні новини станом на 17.04, а далі – актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 17.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. Перед мікрофоном Марвіса Гривнак та Кіра Коваленко. Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує 19 градусів тепла та невелику хмарність. Так, і вона протримається аж до самого вечора, але опадів не очікується. І ввечері температура опуститься до плюс 16.
2: Ну а завтра у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці синоптики прогнозують похмурий день. Вранці температура повітря сягатиме плюс 14 градусів, протягом дня підніметься до плюс 21, а ввечері опуститься до плюс 15.
1: Ну а в горах, Карпатах, Септоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 15 градусів тепла. І знову ті самі хмари. Так, нас буде переслідувати, напевно, ця погода, тому що знову ж таки в горах, Карпатах хмарно із проясненнями, але вже без опадів. І вечір температура опуститься до плюс 9, тому вдягайтеся тепліше.
2: Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях ситуація буде набагато краще. Сонечко ми можемо побачити вранці до обіду, а в другій половині дня синоптики прогнозують похмурий день. Вранці синоптики прогнозують плюс 9 градусів. Протягом дня температура повітря підніметься на максимальну позначку плюс 17, а ввечері опуститься вже до плюс 11.
1: Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди разом з Марусею Гримнак та Кірою Коваленко. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому микайте звук комфортніше. Ну а ми будемо слухати разом із вами.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Apple Studio. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою. Професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Estet Apple Studio IF. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
8: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
9: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий?
10: Мовенорі. Мовенорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 17.20, вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується, і ми разом з Кірою вирішили поговорити про насущне, про буденне, про навчання, наше студентство.
2: Наша улюблена тема.
1: Ага, не те слово, тому що ми двоє студенти все-таки ще. Ну, якщо є вже четвертий курс, то вона поки що ще третій. Ну, але як сказати, тому що я молодший бакалавр, а вона вже здобуває вищу освіту. Ну, але тим не менше, в нас є такі от спільні такі штуки, які поєднують, ну, абсолютно всіх студентів, наприклад, такі як
2: розклад занять і пари.
1: О, та, не те слово. Я пам'ятаю, що коли я тільки поступила, то я не могла розібратися з розкладом, і він мені після навчання в школі здавався якимось інопланетним.
2: Ну, для студента, тим паче для першокурсника, ну, це щось нове, це інший світ.
1: Ну, так, насправді. Я пам'ятаю, що я прям дивилася і не могла розібратися. Я як такий в мене був стадний інстинкт, що я причепилася до своїх одногрупників і просто ходила за ними всюди. Навіть якщо це була перерва і можна було нарешті відсторонитися, я все рівно ходила за ними і, напевно, це нас все-таки об'єднало, тому свої плюси є. Ну, так само у нас те, що...
2: Пошук аудиторії.
1: Ну, я тільки пізніше зрозуміла, що перша цифра загалом будь-якого кабінету – це поверх. А до того я теж думаю, 304-й, блін, то що, є 300 кабінетів? Ух ти! Я думаю, ого, який великий в мене навчальний заклад. Ну, а також вічна бідність студентів, така прям нарочита. І мені здається, це просто знайомо кожному, особливо, якщо ви приїхали у чуже місто, і для вас все в новинку, ви просто вчитеся жити на ті кошти, які, не знаю, які дали батьки, які десь, ну, тобто, просто виживаєте, по суті.
2: Але головне в цьому випадку знайти собі нових, близьких людей.
1: Однозначно.
2: Вірних друзів, які просто за ці роки стануть тобі справді як рідні. Вони будуть тебе підтримувати, допомагати, і разом вам буде веселіше.
1: Не те слово, однозначно. І насправді так, якщо, ну, це такий так само стадний інстинкт, повністю прибитися до людей, яким ти довіряєш, яких ти любиш, і разом з ними проживати найскладніші моменти, і найскладніші, і найсумніші, напевно так, і найкращі. Ну і в цьому, напевно, сама романтика студентства, тому що ми завдяки такому от студентству ми можемо відчути абсолютно всю молодість. Звісно, нема грошей, немає такого достатнього ресурсу, але при тому щось в цьому є.
2: Але буду ще дітям розповісти.
1: А, та. Однозначно. Особливо на перших курсах. Мені здається, там найцікавіше, особливо зважаючи на те, що більшість приїжджає і в них просто очі розбігаються, що
2: перелякані такі.
1: Перелякані, та, і вони все пробують, все хочуть дізнатися нове. Ну що ж, друзі, ну, а ми вам радимо згадати свої студентські роки, особливо якщо вже ви випустилися. Та якщо ви так само, як і ми, студенти, то ми вам співчуваємо, бажаємо пошвидше довчитися. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше.

Ну що ж, друзі, вітаю! Ви, скоріш за все, засумували. Ну, а тепер тут із вами я, Кіра Коваленко, і я до вас з цікавинкою. Тепер поговоримо трошки про незвичних новин з світу технологій. У США створили робота, який може сам збирати розкидані речі з підлоги. Його назвали Стрінгмен. Робот кріпиться до стелі за допомогою тросів і може пересуватися практично по всій кімнаті. За допомогою камер він знаходить предмети на підлозі, підбирає їх і переносить у потрібне місце. Я думаю, кожному з нас потрібен такий робот. От, а якщо робот не впорається сам, людина може взяти керування на себе за допомогою геймпада. Такий помічник уже продається у США і коштує близько $965. Тож, можливо, скоро роботи прибиратимуть за нами. А ми продовжуємо. Далі буде ще цікавіше. Тож, залишайтеся з нами. Західний полюс.

0: є простір, народжуються перемоги.
1: Анонс.
2: Реклама.
3: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
4: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
3: Вибачте, перегрівся.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку 17.52 вікенд з нами, з Марусею та Кірою продовжується. І ми знайшли для вас досить таку цікаву містичну новину, точніше знайшла Кіра, і мені стало досить цікаво, тому що я любителька, вона знає, що я любителька такого всього містичного, готичного, ну розказуй.
2: Ну дивіться, найзагадковіше місце Праги – музей алхіміків, магів і середньовічних таємниць. Ти ще взагалі про це чула?
1: Ні, розказуй.
2: Це музей алхіміків у Празі. Переносить відвідувачів в епоху Рудольфа II, коли алхіміки, маги та вчені намагалися розкрити таємниці природи та створити золото.
1: Серйозно, розказуй далі.
2: Прага відома старовинними вуличками, замками та легендами. Але чеська столиця має іншу, набагато загадковішу сторону. Одне з місць, де вона добре розкривається, це музей алхіміків і магів Старої Праги. Тут історія окультованих наук перетворена на невизначену експозицію з лабораторіями, старовинними рукописами та містичними сценами. Ну, якщо чесно, це вже звучить цікаво.
1: Ага, не те слово. Насправді, просто мене все-таки захоплює. А, до речі, я чула за нього про те, що історія музею пов'язана з епохою імператора Священної Римської імперії Рудольфа II, який правив наприкінці 16-го та на початку 17-го століття. І монарх прославився інтересом до астрології, алхімії та інших окультних практик. І на його дворі в Празі працювали вчені, алхіміки та авантюристи, які намагалися розкрити таємниці природи.
2: Угу. Я вже мрію там побувати.
1: Ну так. І загалом серед відомих постатей були англійські алхіміки Едвард Келлі та Джон Ді. Вони сподівалися знайти способи перетворення металів на золото та відкрити інші секрети, які сьогодні сприймаються як частина історії алхімії.
2: А ти взагалі чула, що там можна побачити в тому музеї?
1: Давай, розказуй.
2: Там показують предмети та реконструкції, пов'язані з алхімічними дослідами. Ну, це вже таке от цікавеньке.
1: Ага.
2: Також театралізовані сцени з магами та фантастичними персонажами. Також особливу увагу приділено Едварду Келлі. Там на другому поверсі відтворено алхімічну лабораторію з рукописами, книгами та атрибутами середньовічних експериментів. Одним із незвичних експонатів вважається незавершена фігура гомункула.
1: Та?
2: І що? Вау. Ну, таке трошечки і дивно, і страшно.
1: О, та. Ну, напевно, все-таки музей робить ставку на атмосферу містики, і тому сприймати його варто радше як незвичайну подорож у світ середньовічних уявлень, ніж як про сувору історичну експозицію. Тому що, причому, сама будівля пов'язана з легендою, що допомагає уявити, чому Прага Рудольфа II здобула репутацію європейської столиці алхімії. Ну, що ж, друзі, ну це досить цікаво. Боже, я хочу вже поїхати в Прагу, подивитися загалом, відвідати цей музей. Ну, справді цікаво. Ну,
2: скоріше за все, разом туди поїдемо.
1: Поїдемо разом у Прагу. Так само там є пиво. Та-та-та.
2: А зараз ми поїдемо слухати музику, і вже незабаром будуть актуальні новини.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Вітаю, ви слухаєте актуальні новини станом на 18.00. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! 6 вересня російські війська завдали ударів по складах логістичної компанії у Дніпрі. Внаслідок атаки є поранені. Виникла пожежа. Про це у Телеграм повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Станом на цю годину травм зазнали двоє людей. Ними опікуються медики, зазначив посадовець. Вибухи у Дніпрі пролунали близько 15.40. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про баражуючі боєприпаси «Бандероль» курсом на місто. У ніч проти 6 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів російських окупантів, зокрема нафтопереробний завод у Рязані. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у своєму телеграм-каналі, на нафтопереробний завод, який задіяний у забезпеченні Збройних сил ворога, було зафіксовано пожежу. Крім того, в Ростовській області Росії було уражено аеродром Ростов-на-Дону. В районі цього об'єкта також було зафіксовано пожежу. В Польщі через невідомий об'єкт, який злетів у повітряний простір країни з боку Білорусі, підняли військовий гелікоптер. Невідомим об'єктом виявилась зграя птахів. Переходимо до регіональних новин. У Франківську чоловік за $100 хотів купити іспит з водіння. До сервісного центру НВС в Івано-Франківську звернувся чоловік, щоб скласти практичний іспит на право керування транспортним засобом категорії С. Перед початком іспиту він спробував дати екзаменатору хабар у розмірі $100, поклавши гроші на переднє сидіння авто. Адміністратор територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України відмовився від такої пропозиції та повідомив керівництво та правоохоронні органи. Подальшу правову оцінку події надасть слідство. В Івано-Франківську 30-річний чоловік випав з 6-го поверху багатоповерхівки. Поліція встановлює обставини смерті чоловіка. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області. У неділі 6 вересня близько 14.08 на лінії 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля багатоповерхівки на вулиці Івасюка. На місці події одразу прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 30-річний чоловік випав із 6-го поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм він помер на місці. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події. Це були всі актуальні новини станом на цю годину, а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, зараз станом на цю годину в Івано-Франківську буде похмуро. Плюс 19 градусів. Завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці протягом дня буде хмарна погода. Синоптики прогнозують вранці плюс 14 градусів. Максимальна позначка сягатиме плюс 21, а ввечері опуститься до плюс 15. Сьогодні у Яблуниці, Косові та околицях наразі хмарна погода. Температура сягає плюс 15 градусів. Ну а завтра у Яблуниці, Косові та околицях день буде похмурий. Плюс 9 градусів вранці, максимальна позначка дня плюс 17, а ввечері опуститься до плюс 11. От такий от у нас прогноз погоди. Ну а партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: Реклама. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
4: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
0: Реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, а я вирішила поговорити з Марусею про цікаву тему, про собачок.
2: О, та, насправді собаки – це досить розумні тварини, я скажу так, тому що, наприклад, я десь читала дослідження, що вони мають інтелект, як у двохрічної дитини, тобто вони можуть розпізнавати деякі речі, вони розуміють деякі слова, ну, тобто, як вони можуть по-інакшому розуміти ті самі команди, просто вони, і вони справді відчувають прив'язаність, і в них є такі, як стадний інстинкт, який зв'язаний з тим, що вони, наприклад, їхні предки колись ходили саме стаями, а тепер вони шукають так само у родинах, вони шукають якраз таки собі як сім'ю.
1: Ну, до речі, я тут знайшла дуже цікавий факт. Вчені назвали найрозумнішу породу собак у світі.
2: Давай, кажи. Мені цікаво.
1: Ти не знаєш?
2: Я не знаю, чесне слово. Я більше люблю котиків. І в мене тільки були і котики, насправді, коли я була дитиною. Тому що в мене, пам'ятаю, була маленька така кіцечка. Вона була такого черепахового кольору. Хто не знає, то черепаховий колір – це такий, як змішаний. Тобто він такий сірий, але в ньому є вкраплення рижого або навіть коричневого кольору. Ну, тобто вона мала такий досить цікавий, таке цікаве забарвлення, але все-таки ми говоримо про собаки, я тебе перебила, вибач мене, будь ласка.
1: Нічого страшного. До речі, раніше вважалось, що це бордер-колі, найрозумніша собака. Mm-hmm. Але ні, дослідники Гельсінського університету протестували понад 1000 собак 13 порід. Перше місце цього разу посів бельгійський Малінуа.
2: Так?
1: Угу. Він набрав 35 із 30 можливих балів в цьому тесті.
2: Ух ти, серйозно?
1: Так, і вчені взагалі оцінювали не лише там слухняність песиків, а й пам'ять, самоконтроль, розуміння жестів людини та здатність розв'язувати проблеми.
2: Ух ти.
1: Ну, це цікаво.
2: Дуже цікаво, насправді. Ну, але найголовніше, що хотілося би сказати, це, звісно, ваше рішення, чи обирати породисту, чи собаку, чи все-таки брати дворняшку. Але найголовніше, що собака – це друг людини, найвірніший друг людини, який буде з вами протягом усього його життя.
1: І головне, щоб у кожної собачки була своя сім'я.
2: Ага.
1: Ну, а ми продовжуємо. Залишайтесь з нами, далі буде ще цікавіше.
2: Так, тому вмикайте звук комфортніше.

0: Західний полюс.
1: Ну і що ж, друзі, ну а на годиночку 18:35, вікенд на найтеплішому полюсі планети продовжується, і ми з Кірою все більше і більше поглинаємо багато поживної, цікавої інформації, і тільки що Кіра знайшла досить цікаву інформацію.
2: Тому поділимось разом з вами. Слухайте, поговоримо ми зараз про винахід, який може вас всіх здивувати. Така от інтрижка для вас.
1: Знаєш, така барабанна дроб.
2: І так. Канадська школярка створила ліхтарик, якому не потрібні батарейки.
1: Вау. Що? А на чому воно працює?
2: А зараз розповім. Ну, до речі, в блекаути це буде дуже корисно.
1: Та, однозначно. Особливо з такої ситуації, яка в нас була минулої зими, то мені здається, цей винахід просто би став бестселером.
2: А якби ти почула взагалі, як він працює, ти б ще більше здивувалася.
1: Ну?
2: Зараз розповім. Він працює завдяки теплу людської долоні.
1: Серйозно?
2: Так. Коли людина тримає ліхтарик в руці, різниця між температурою руки та прохолодним повітрям у середині пристрою створює електричний струм. Його достатньо, щоб засвітився світлодіод.
1: Вау.
2: Ти собі таке уявляєш?
1: Класно. Ні, це насправді досить чудовий винахід, я би сказала. Тому що, як ти підмітила, особливо в часи блекауту, це, мені здається, була б дуже корисна річ, адже не завжди є під рукою батарейки, і тим більше, якщо були б якісь проблеми з електропостачанням, то такий винахід, він би, ну, по суті, злегшив життя, напевно, в разів 300.
2: Набагато простіше було.
1: Ну так, але насправді не дивує, що саме школярка 15 років з британської, ну, тобто з канадської провінції, точніше, Британської Колумбії, змогла зробити такий винахід, наскільки це, ну, вона, по суті, рахується ще підлітком, тінейджером, але вже робить шлях, ну, до науки, і це не може не тішити, що в нас, наше молоде покоління, наша молодь створює все більше і більше класних ідей, створює все більше цікавих винаходів, тож, насправді, ми прям захоплені цим.
2: До речі, хочу ще підмітити. Вона представила цей ліхтарик ще у 2013 році.
1: Ух ти!
2: Ну, на той момент їй було 15. А знаєш, скільки коштують матеріали для одного такого ліхтарика?
1: Скільки?
2: $26.
1: $26? Чого так мало?
2: Я сама здивувалась.
1: Серйозно, насправді, якщо порахувати, то це досить мала сума для того, щоб якраз таки зробити такий ліхтарик. Ну, на жаль, ми не сильні в обоє не сильні в винаходах, але справді вражає. Тож, ну що ж, друзі, насправді вражає, що є такі винаходи. Ну, а ми пішли далі шукати якісь цікаві новинки для вас, для того, щоб потішити, щоб здивувати і самі здивуватися. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше, ну, ми будемо слухати разом із вами.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Taviyeve.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
11: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
12: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
13: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава. А бронювання – окремий механізм.
1: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на годиночку вже 18:52. І знаєте, про що я згадала?
2: Я хочу риби.
1: Я хочу лосося. Ага. Мені здається, просто кожна людина любить морепродукти. Ну, звісно, є ті, хто там не сильно є, не сильно вподобає якраз таки ці продукти, але загалом морепродукти – це не ж просто смачна частина кухонь різних країн, а ще й дуже поживні продукти. Ну, наприклад, креветки, міді, кальмари, восьминоги та інші морські мешканці – підбирає слюну, містять білок, вітамін В12, йод, селен та інші мікроелементи, необхідні для нормальної роботи організму. Особливо цікаві мідії, тому що у них багато заліза та вітаміну В12, а морські водорості взагалі є одним із найвідоміших харчових джерел йоду. Ну а от креветки та кальмари можуть стати хорошим варіантом білкової страви. Ну і ще один плюс морепродуктів, їх можна приготувати, вірніше, дуже по-різному, тому що можна додати до салату, пасти, рису або просто запекти зі спеціями. І зовсім не обов'язково чекати відпустки біля моря, щоб влаштувати собі маленьку гастрономічну подорож. Тож, насправді, якщо хочеться урізноманітнити раціон, морепродукти можуть стати чудовим варіантом, тому що це смачно, це поживно і з відчуттям літа навіть посеред осені. Ну що ж, друзі, ну я вірю про те, що не кожен собі може дозволити жити біля моря і кожен день харчуватися морепродуктами, але тим не менше, якщо маєте можливість, то обов'язково старайтеся купляти якісь поживні морепродукти для того, щоб хоча б якось поповнювати свій організм потрібними мікроелементами і якось збагачувати свій раціон. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів. Ну і зовсім скоро ви почуєте актуальний прогноз погоди та новин. Тому вмикайте звук комфортніше, ну я буду слухати разом із вами.

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Вітаю, ви слухаєте актуальні новини станом на 19.00. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Під час перемовин у Києві з президентом Володимиром Зеленським американський спецпредставник Джеред Кушнер заявив, що США обговорюють не лише завершення війни, а й умови для довготривалого та стійкого миру. За його словами, президент США Дональд Трамп доручив делегації підійти до цієї проблеми комплексно. Своєю чергою інший представник США Стів Віткоф назвав переговори в Києві змістовними та важливими, підтвердивши готовність американської сторони працювати стільки, скільки буде потрібно. Водночас Зеленський наголосив, що Україна прагне завершення війни на справедливих умовах разом з надійними гарантіями проти відновлення російської агресії. Понад 20 разів ворог атакував 4 райони Дніпра безпілотниками і артилерією. Одна людина загинула, шестеро дістали поранень. У Дніпрі понівечений склад логістичної компанії, підприємство «Гаражний кооператив». Загинув чоловік. Поранень дістав 49-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще двоє 19-річних юнаків та 68-річна жінка лікуватиметься амбулаторно. У Кам'янському районі потерпали Вишнівська та Божедарівські громади. Пошкоджена інфраструктура. Постраждав 26-річний чоловік. На Нікопольщині противник цілив по райцентру Червоно-Григорівській, Марганецькій, Покровських громадах. Понівечені приватні будинки, інфраструктура, авто. Постраждав 55-річний чоловік. Індонезія тимчасово призупинила роботу кількох аеропортів, зокрема головного литовища Джакарти. Причина – виверження вулкана Анак-Кракатау, попіл якого поширився над островами Ява та Суматара. Про це повідомив портал Bloomberg. За інформацією джерела, тимчасово припинили роботу кілька інших аеропортів поблизу Джакарти та на Західній Яві. Перебої з авіасполученням поширилися на Яву, Суматру та Калімантан. Переходимо до регіональних новин. У Заболотіві зіткнулися Toyota та Volkswagen. Травмувалися троє людей. Попередньо правоохоронці встановили, що на автодорозі державного значення Н-10 Стрий Чернівці Мамалига у межах Заболотова зіткнулися автомобілі Toyota та Volkswagen. Травми отримали водій Volkswagen та його 20-річна пасажирка. Її госпіталізували до Коломийської лікарні. Також постраждав 58-річний водій Toyota, житель Снятинської громади. Його доставили до медичного закладу. Наразі поліціянти працюють на місці аварії та встановлюють усі обставини і причини ДТП. В Івано-Франківську 30-річний чоловік випав з 6-го поверху багатоповерхівки. Поліція встановлює обставини. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області. У неділю 6 вересня близько 14.08 на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля багатоповерхівки на вулиці Івасюка. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 30-річний чоловік випав з 6-го поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм він помер на місці. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Ну а далі прогноз погоди.

0: угода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на стадійному годинничку 19.05, це означає, що ми розказуємо вам про прогноз погоди разом із Кірою Коваленко. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, забула про себе сказати, і розказуй.
2: І так, в Івано-Франківську, Калуші, Роготині та Городенці зараз стовпчик термометра показує плюс 20 градусів. Погода у нас хмарна, ввечері опуститься до плюс 16. Ну а Яблуниці, Косові та околицях наразі температура повітря сягає плюс 20 градусів. Ввечері опуститься до плюс 9.
1: Ну що ж, друзі, ну а вже завтра, в понеділок, 7 вересня, Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці нас буде очікувати мінлива хмарність десь приблизно в полудень. Але опадів не очікується. Зранку температура повітря становитиме плюс 14, в обід підніметься до максимальних 21 градуса тепла і вечір опуститься до плюс 15. Ну а в горах, Карпатах, тобто Яблуниці, Косові та околицях, завтра, в понеділок, 7 вересня, будемо очікувати невелику хмарність, але наразі без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних 17 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 11. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди разом з Марусею Гривнак та Кірою Коваленко. Ну,
2: бажаємо вам гарного настрою.
1: Так, обов'язково слухайте найтепліший полюс планети. Ну, а ми будемо слухати музику разом із вами.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
7: 27 вересня.
6: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам і давай. Давай звучати!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
2: Соціальна реклама.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, вітаю! Біля мікрофона Кіра та Маруся.
1: Так, так, ми знову в такому тандемі виходимо до вас для того, щоб трохи додати настрою, а трохи завалити вас такими цікавими фактами і цікавими винаходами. Загалом, більшістю, що ми говоримо, тобто стараємося більше розширити кругозір наших слухачів.
0: Поговоримо ми з вами трошечки про здоров'я. От, Маруся, що ти знаєш за гемоглобін?
1: Чесно кажучи, не сильно багато. Я, на жаль, не медик, не фармацевт, нічого. Тобто, абсолютно не орієнтуюся по здоров'ю своєму. Ну, тобто, працюю і добре. Але, якщо говорити за найважливіше, що, мені здається, впливає на наш організм, на наш настрій, про гемоглобін, то це є один із найважливіших показників нашої крові. І саме він міститься в еритроцитах. І допомагає переносити кисень від легень і до всіх органів та тканин. Тобто завдяки йому наш організм отримує кисень, необхідний для роботи буквально кожної клітини. І загалом для утворення гемоглобіну особливо важливе залізо, а також вітамін В12 і фолат. Тому в раціоні варто мати різноманітні продукти, але якщо гемоглобіну недостатньо, людина може відчувати втому, слабкість, сонливість або навіть запаморочення. А такі симптоми можуть мати інші причини, тому визначити рівень гемоглобіну можна за допомогою звичайного загального аналізу крові. Ну, але, звісно, його ж, як і будь-який дефіцит, можна поповнити.
0: А скажи мені, будь ласка, ти взагалі знаєш, які продукти містять залізо, які покращують гемоглобін?
1: Ну, як мінімум, я чула про те, що залізо може підвищити яблуко або гречка. І на цьому всі мої пізнання по тому, як підвищити залізо, закінчується.
0: А я тобі хочу? Західний полюс.

0: найгарніший полюс планети.
1: Ой, друзі, в нас сталися технічні шоколадки, не палатки. Вибачайте, на жаль, поки що вчимося, поки що працюємо. Ми продовжуємо за гемоглобін. І загалом, як можна підвищити гемоглобін у власному організмі. Тому, Кіра, давай продовжуй, я тебе уважно слухаю. І наші читачі так само.
2: Ти мені говорила, що поживні речовини дають гречка і що ще?
1: І яблука.
2: І яблука. А ще може бути червоне м'ясо, риба, птиця, бобові, сочевиця та темно-зелені овочі.
1: Серйозно?
2: А щоб краще залізо засвоювалось, до такого прийому їжі варто додати продукти з вітаміном С. Якщо чесно, це я відкрила для себе вперше, тільки он почула.
1: От загалом, я чула, що вітамін С можна здобути ж не стільки з лимонів. Навіть ківі має більший процент вітаміну С, ніж той самий лимон. Тобто не залежить від того, наприклад, солодкий перець, помідори, ці самі цитруси, від апельсин, грейпфрут,
2: брокколі.
1: Так. І, до речі, чай і каву, точніше, одразу після такої їжі краще не пити, тому що вони зможуть зменшувати засвоєння заліза. Тож, насправді, складаємо тарілку правильно і дбаємо про своє здоров'я. Ну, а ми продовжуємо, тому залишайтеся з нами на найтеплішому полюсі планети.

0: Західний полюс.
1: Вітаю! Ну що, друзі, засумували? А я до вас з такою цікавинкою. Тепер новинка для фанатів Apple. Слухайте уважно. Компанія готується представити свій перший складений iPhone, і він може стати найдорожчим смартфоном в історії бренду. Вже цікаво! Попередню новинку назвуть iPhone Ultra. Очікується, що смартфон матиме два дисплеї – зовнішній 5,5 дюйма, а внутрішній майже 8. А от ціна справді вражає. У США вона може стартувати від 2990 доларів, а найдорожчі версії можуть коштувати понад 3000. Я в шоці. Офіційно всі характеристики та ціну Apple має оголосити вже 9 вересня. Тож, зовсім скоро ми дізнаємось, чи справді складений iPhone буде таким дорогим. А ми продовжуємо. Залишайтесь з нами.
2: Західний полюс.

0: яка Сенат – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
8: Західний полюс.

0: Україні 20 година.
1: Новини.
2: Вітаю, ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. Біля мікрофона Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві. Тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень. Кропиву підозрюють у кришуванні незаконних кол-центрів та легалізації майна на понад 89 мільйонів гривень. Російські війська протягом останньої доби 4 рази атакували цивільні об'єкти мережі «Укрнафти». Про це повідомив керівник компанії Богдан Кукура. У Київській області російський дрон влучив в один з об'єктів, спричинивши пожежу та пошкодивши обладнання. У Запоріжжі безпілотники атакували 2 автозаправні комплекси. Ще один удар зафіксували вранці на Дніпропетровщині. Внаслідок атак ніхто не постраждав. Індонезія тимчасово призупинила роботу кількох аеропортів, зокрема головного летовища Джакарти. Причина – виверження вулкана Анак-Кракатау, попіл якого поширюється над островами Ява та Суматра. Про це повідомив портал Bloomberg. За інформацією джерела, тимчасово припинили роботу і кілька інших аеропортів поблизу Джакарти та на Західній Яві. Перебої з авіасполученнями поширилися на Яву, Суматру та Калімантан. Переходимо до регіональних новин. У Заболотові зіткнулися Toyota та Volkswagen. Травмувалися 3 людей. Попередньо правоохоронці встановили, що на автодорозі державного значення Н-10-3 Чернівці-Мамалига у межах Заболотова зіткнулися автомобілі Toyota та Volkswagen. Травми отримали водій Volkswagen та його 20-річна пасажирка. Їх госпіталізували до Коломийської лікарні. Також постраждав 58-річний водій Toyota, житель Снятинської громади. Його доставили до медичного закладу. Наразі поліціянти працюють на місці аварії та встановлюють усі обставини і причини ДТП. В Івано-Франківську 30-річний чоловік загинув після падіння з 6-го поверху багатоповерхівки. Трагедія сталася на вулиці Івасюка. Повідомлення про тіло чоловіка біля будинку надійшло до поліції в неділю 6 вересня близько 2-ї години дня. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліція встановлює обставини та причини події. Це були всі актуальні новини станом на 8.03. А далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а на стадійному годиночку вже 20.03. Ми розпочинаємо актуальний прогноз погоди разом з Кірою Коваленко, перед мікрофоном Маруся Гривнак і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. На дану годину стопчик термометра показує 16 градусів тепла. І сьогодні, насправді, день нас не тішив хорошою погодою, тому що була постійно мінлива хмарність, а в обід взагалі впав дощ. Ну, але вже завтра...
2: Ну, а вже завтра температура повітря становитиме плюс 21 градусів. Це максимальна температура протягом дня. Вранці буде плюс 14, а ввечері спуститься до плюс 15. І буде хмарна погодка.
1: Ну, а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 9. Я сповіляю, наскільки там зараз зимно, холодно. Тому вдягайтеся тепліше по погоді, для того, щоб не простудитися. Ну, і так само, невелика хмарність трималася протягом усього дня і протримується аж до кінця доби.
2: Ну, а завтра у Яблуниці, Косові та околицях погода, в принципі, відрізнятися не буде. Протягом дня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вранці максимальна температура повітря становитиме плюс 9 градусів. Максимальна позначка – плюс 17. Ну, а ввечері спуститься до плюс 11 градусів.
1: Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди є Вамбут. Вамбут – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама.

0: Фух, друзі, ну що, ну а вікенд на найтеплішому полюсі планети вже підходить до кінця. З вами була Маруся Гривнак та Кіра Коваленко. Як тобі сьогоднішній етер?
1: Етер був доволі такий цікавенький, бо знову ж таки, сьогодні ми почули багато нової та різної інформації.
0: Так, і почули багато класних заряджаючих хітів. Ну, завтра вже, на жаль, нас не буде. Будуть інші ведучі на ранішньому етері. Ну, а ми з вами прощаємося, тому що ми ходимо дуже сильно додому. Help us. Все тоді. Гарного вам вечора. Слухайте найтепліший поліс планети. Ну, а далі нас буде чекати ще багато спекотної заряджаючої музики. Тому вмикайте звук комфортніше. Ну, а ми з вами прощаємося. Всім па-па!
2: Ви слухаєте найтепліше.

0: Best of the Week. DJ Ole G представляє найновіші хіти останнього тижня. Слухай щосуботи та щонеділі в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Що ж, друзі, усім привіт! На зв'язку, як завжди, Сидір Юрський та DJ Ole G. Найкраща музика лише для вас. Monolink – What You Running From.

0: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії». Бальсам і його нова річ «Тільки ти і я». Уляна Шуба із піснею «Ой, мам».
2: Ой, мам, я до нього знову, це напевно змова.
1: Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця «Поламав» і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
3: Але кохання твоє мені робить кусь.
1: І на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай». Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».
4: Люблю.

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий «Вітер надії». Слухоманію продовжує репер «Бальсам» із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. «Бальсам. Тільки ти і я».

«Бальсам, тільки ти і я». Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба. «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія». Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
2: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов надають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: Закриваємо гештальти. Гросу, «Дурна любов».

0: Гросу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі. Нікотин».

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта».

Ти в обожному найпрекрасніший ранок, народжений прямо у космосі. З тебе писали шедеври мистецтва, та не розгадали філософи. Я божу волю і мила, з тобою так сильно накрило. Oh my love, як же мені пощастило.

Це був «Довід та його сеньоріта». Далі слухаємо Тарас Кіна. Музикант поповнює свою аудіотеку новою роботою «Снайпер». Пісня, що поєднує війну і мирне життя, до якого ми всі прагнемо повернутися. Історія про влучний постріл у ворога і про кохану людину, яку прагнеш пригорнути до себе. Тарас Кін, «Снайпер» у слухоманії.

0: живий.
1: Тарас Кін та його «Снайпер». Попереду ще одна пауза, після якої продовжуємо слухати нове українське. Залишайтеся на актуальній хвилі.
2: Слухом «Манія». Слухоманія.
1: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна. Разом.
3: Наші

поламав до дна. Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо Артур Логай «Вона». Вона.

0: Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо.
1: Ти маєш

Волянська та її кусь. А крапку в сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить дуетна робота співачки Тіани і проєкту «Ламакот». Їхня композиція «Дихай» – це справжнє музичне дихання, нагадування про важливість зупинитися, відчути момент та знайти внутрішню гармонію навіть у найнапруженіші дні. А я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у наступній «Слухоманії».